0: ye we nyina e di ama me no mie no
1: susu bu she
0: she mu adanse die o
1: ai ne jade
0: na ye nka na ye sanka bie mu
1: oh sidama
0: tu ana mona bra e ya shaman government school ene wuku
1: ye da
0: ene ye mpa ibo chichire nche se enem pa ibo ni su wi a na se fi adanse ye all night
1: wa si deni na ka se
0: enya sam kitwa wo fi a
1: oh yo do
0: sa fi wi ya me di fo di urade nam ne so ye wa shaman government school ofra adwene ntia se so
1: do do
0: senti bebia wo bia situ ana mona bra sabre di
1: oh do
0: posto enya tena se